0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: Negulčica in pet palčkov.
1: Sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.